0: Поліття є час за добро глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам, рад, керсе, возьмем з біциклом.
1: Радіо Ейна, веч Поліття.